0: Huwag na ta oras. Gani, pasalamatan ta Ginoo nas tanan, at least nakabati ta sa maayong balita. Kaya subong man, sa aton niya nga CEO, Dr. Remilito Oy, kag aton niya station manager, Sir Jose Ilbanez, kag aton niya nga gwapo nga teknisyan, Sir Janry Bertes. Magapangamoy na kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kasi kitasan sa mga langit. Madamo gid nga salamat sa imo kaayo sa amon. Nakabati kami sa imo bilidhon nga mga pulong. Ginoo, ini nga mga pulong isa ka pagpaandam sa tanan imong nga makaanakan. Labi na gid sa mga nag-angkon nga mga leader sa nagkalain-lain nga iglesia. Ikaw Ginoo nagatudlo nga dapat kami maghambal sa nagkaigo gid nga mga palatukuran nimo. Agud nga sa diin ang mga katawhan makapreparar sa dapat nga pagahimuon subong tungod kay ikaw malapit nga magakari tungod sa mga sign nga amo nakita subong. Gani, buligi ang tanan nimo nga mga katawhan nga mangin mahinadlokon dira sa imo. Kay amo ning wali subong sa katapusan nga mga panag-on, fear God and give glory to Him. Kag ikaw nagatudlo nga ikaw lang gid ang amon simbahon, hindi ang tao, hindi ang nagkalain-lain nga organisasyon, kundi ang matuod nga mga pagtudlo nimo among amon pagahimuon. Kani sining gabi among idala sa pagpangamuyo ang tanan nimo makanakan nga nagapamati sa ilang mga radyo kag naga-live through Facebook. Pakamayuha sila Ginoo nga sa diin ang imo kaayo protection maangkon sa Gyapon nila. Kag subong man ang nagabatyag sang dili maayong kondisyon, ayuha sila agud nga sa diin makabatyag sila sang imo dako nga gugma kag kaluoy. Amon man idala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO Dr. Remilito Oy, upod sa pinilangga nga panimalay, ang protection may himpang lawas, grasya sa Gyapon nila maangkon, agod nga damo pa ang mga tao ang mabuligan, subong man ang pagwaragwag sa may balita sa kahanginan. Amon man ginampo ang amon nga station manager, Sir Jusel, sa tanan nga mga station sa XFM. Ikaw Ginoo maghatag sila sing kaalam nga langit nun sa pagpadalagan sa nagkaigo nga mga buluhaton, labi na gid sa mga maayong balita sa ikaayong lawas. Sa Gyapon ini pagabatonon sa imong mga katawhan. Kaya amo ni siya minsay sa The Three Angels Message. Subong man tanan nga mga staff sa XFM, mga empleyado, ikaw magahatag mahimpang lawas, kaalam man iton sa ilang mga bulhaton. Isa kami sa protection sini gabi, samtang kami magapalahulay sa mga katulugon, makabugtaw kami sa kagahon nga malipayon makasuli pagpasalamat dira sa imo. Salamat amay sa pagsabat nimo sa pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ayon kubos nga lagad, Brother Hedren Soliano, katrupa nyo, XFM, see you on Friday. Bye-bye, God bless sa inyo, tanan.
1: XFM. Mga katrupa,